0: खेत एक मालो को विंतिस याने माका मुझी का फुरक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी सीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा सीरा तुन माई का तक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बा जुविंतुरी नी लिली नी जुविंतुरी नी पापेल जुविंतुरी नी ना कंडीशन जुविंतुरी नी फुटुरु नी हने सने बे तंबाने मक हाउ नो इन जुविंतुरी बारक माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट निया प्रॉब्लम उसे में इंडिविजुअल निया इट पॉइस हाउ नी मेंसाजें माका Tambah juventuri dah gora la konsege hati ke nohadom isu sedaran ini hanya seni an. Husita teori apa rakida? Husita na Yesus Kristu ni hati teh hanya seni. Olah beli dia nohadom ihau sebanyira olah hadom ihone maluk sira. Tambah nama kau dia han? Se hau ihan amurada kau dia hanya seni. Olah beli dia nohadom ihau sebanyira olah hadom isu sedaran. Tambah interest husita ni hamutuk ni interest apa sedaran ni makin importante. Atulur isu sedaran ni napa muris dia. Juventuri tengke saya azente transformador. Buat nebe mak ladia. Juventuri tengke hatur buat nebe mak loss dia han loss. Salah dengan salah. Hau ya segmen tu dia kerana tetap juventuri sirah ni sana. Hau kontra hau ni aman. Sebab ni hira ni salah hau loss. Mabe hau sila uza hau ni. Hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsabilitasnya hau di kontra ni niya responsabilitasnya maklum dia. Mabe hau kontra. Sebab ni hira ni salah hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsabilitasnya maklum salah. Konsep tu demokrasi kita kerana tur buat nampak maklum loss dengan loss salah dengan salah. Ida ni maklum penting. Label yang niya ia karbu niya elit. Entau ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti ni loss elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa juventuri sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtevis. La bela, saifal alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadomilio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema ijen nampak la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi uluk suseda dene. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau sebenira ola hadomi une maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau sebenira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha telefon ni lebih makfurak atau hotobai mi? Maybe sementara iha mensajen de luta kata dadang susidar lebih mak kita muris ba ni susidar ni lebih mak nakun ho klase. Iha lebih riku no kia continua kia no iha lebih mak opresor sira continua oprimi no predor sira continua hakru. Tambah ne hausu itan hira hamutu unifica forza produtivo. Atu bele haraun susidare dan lebih mak hoklase bah susidare dan lebih mak lahoklase. Tambah ita kuliah kon bah asuntul lalehan ita lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kria susidare lalehan ide hirai ni mak susidare lahoklase. Lu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tanpa problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tengki kuliah loss babuat nebe mak loss, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.